0: Vamos buscando esa información con Joel, concretamente. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Información meteorológica que, o sea, sí que hay que elevar abanico, ¿verdad?
1: Sí, hoy es miércoles, seguimos como en estos días pasados, bajo influencia anticiclónica. Comenzamos el día en Seral con nieblas en zonas de interior, no centro sur de la provincia de Lugo, tenemos alguna niebla no interior da provincia de Ourense, tamén temos el brete máis costeiro na zona das Rías Baixas, especialmente na zona de Vigo, na zona de Pontevedra, temos bastante nube baixa, tendencia que tanto esas néboas como as néboas do interior vayan abrindo, vai quedando un día en sal de ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube de tipo alto. Na Mariña, debido a ese vento do leste e nordeste, podemos ter unha nube de estancamento. E as temperaturas se moitos cambios. Normalmente temos esos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas que poden superar os 36 graus. No resto de Galicia esas máximas estarán en torno aos 25-30 graus, un poquinho máis baixo na zona da Mariña, en torno aos 20 a 23 graus.
0: Bueno, situación que casi podemos decir que somos privilexiados, Joel, porque o resto do país está asfixiándose e de caros vindeiros días máis.
1: Sí, Galicia é unha das pocas zonas, son toca zona de Portugal, tamén a zona de Asturias, onde esa masa de aire cálido non é tan intensa, así que no centro e no leste da Península Ibérica temos unha masa de aire moi cálido, con máximas que superan os 40 graus en prácticamente toda a zona do Mediterráneo, tamén a zona de Andalucía, e aquí en Galicia sí que é certo que temos avisos amarelos, pero son no Val do Miño do Sil, por máximo en torno aos 35 a 37 graus, nada que ver con o resto da Península Ibérica. E de cara aos vindeiros días, pouco a pouco esas temperaturas van ir baixando. De feito, ese mércoles vai ser o último día onde teñamos ese aviso, onde as temperaturas sean altas. A partir de mañá xoves entran eses ventos do oeste, se entra unha masa de aire máis fresca. Comezaremos o día de mañá xoves con moita humidade, moita nube baixa en toda Galicia. Os ceos máis abertos no leste, a tendencia que co avance do día os ceos vayan abrindo, quedando máis nubes no norte, e as temperaturas, como comentei, mañá xoves xa descendendo, prácticamente toda Galicia por debaixo dos 30 graus, salvo a zona da Ourense, onde podemos ter a máximas en torno aos 30, 32 graus. As precipitacións chegarán a Galicia, especialmente na zona do venres, e na zona do sábado, a man dun embosamento de aire frío que inestabilizará o tempo.
0: Pois, Joel, moitas grazas. Seguiremos contando como están as cousas. Quedémonos con este pronóstico así a curto prazo. Grazas e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.

0: De toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguien que a vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea pois cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos,
1: Moitísimas, vos sabemos. Estábamos, digamos, desde las 7 aquí con os animais todos que os estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control e nada, viaxesme despistado, perdón.
0: Ai, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos porque sabemos o que é e por eso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este, moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nos tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade é que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, saleu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Qué maravilla.
1: Y nada, la verdad que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, pero tranquilo, porque estou aquí no cordón mirando pelas, o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñeras, mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas, A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans xa rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo ao veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador, imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámolas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso que te decía, que non teria sentido validar un camión de bestas e aloitalas, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad de paga a pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar das rapadas bestas, non? Pero é unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é ese, eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo?
1: Pois é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamar unha festa con animais a día de hoxe, unha tradición ligada a animais que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí, a vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teño o mellor unha xente maior ahora de que lle digas que unha persoa dorme coa can na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes non se lle ocurría casi nunca entrara na casa o can, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Paulo, eso levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioria. Bueno, hoxe, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos a 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de anachados, sí, que hai agora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a lelo, a poñer desparasitantes que non foron rapadas, estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais. Quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero estánllo collendo, e ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de para que de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan do coche e din que hai que facer. Eso é futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Xente que te tendes aí pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes os ouvintes escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de aloitadores, non hai. Hai veces tamén que ir, pero iso é xinasio, no, o que quere ir vai, o que non quere ir non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil, entender que esta vez de esa zona de Cuntis a que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bo adoitador e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que hai os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sea un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con un adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Sí. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, ou seja, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que, vai nos facilita a vida ter un collar GPS. Sí. Vai nos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerlas para aquí para meterlas en recollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque quizás eso máis correcto. Sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. Unha manga, quer dizer, un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión nin por contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque eso que van pagar é os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para todo.
0: Qué maravilla iso. Pues sí, a verdade, ademais ten un bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, a ese calor tremendo, e a verdade que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo, porque ves aí o bo ambiente, que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama, e o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí as 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo,
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que, xa que sabe que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí, pero vimos un fin de semana a traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Pero esa xente claro. Seguro que cando ven a un sitio como Sabucedo, non quere pasar moito tempo dormindo porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, sino que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns, odito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén.
1: Sí,
0: grazas.
1: Veña, tá logo, grazas a vos.
0: Unha aperta, tá pronto. Aperta.

0: Qué maravilla, teníamos que telo todos los días abrindo programa. Oliver, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: ¿Qué te dirías? Anda, que no madrugo eu, xa máis na miña vida.
1: Bueno, vaya madrugón,
0: Pero é que ademais é o que che queda, por diante.
1: Bueno, ven unha fin de semana intensa, sí.
0: Sí, pero o día clave, o día 25, que aí sí que non hai outros ollos que non sexan para pasar o día máis festivo, si cabe, en Galicia, aí estaredes,
1: Aí estaremos no festigal, sí, señor, estaremos en Compostela pola tarde para facer bailar a xente, pasar un bo rato.
0: Un rato maravilloso como este que estábamos escoitando, porque animades absolutamente todo, a orquestra, Bravú Xangai, toca os saxofóns de Occidente. Isto como lo explicamos, Oliver?
1: Os saxofóns de Occidente, bueno, pois pues eso é o título do noso disco, do noso traballo. Isto ven dun discurso que nos leva Xurxo Souto, e é que o saxofón en Grecia o sol saía porque Orfeo tocaba a arpa para que saíra o sol, en cambio en Galicia pois o sol túmbase, deítase no mar, porque os saxofóns do Occidente son os que fan deitarse, e vai un pouco por aí a historia.
0: Qué bonito, unha historia. Sempre hai que buscar algún tipo de lenda, verdade, para facer que todo sexa todavía máis máxico, pero no voso caso con sair o escenario con esa forza, ese look e esa alegría que tendes todos, que sodes uns cantos, pues creo que xa non hai máis lendas,
1: Somos unha bachea, sí, pero bueno, sempre está ben ter un discurso que vaya fiando todo o concerto, ¿no?
0: Sí, tamén é verdade, porque abrimos ás 20:30, como decíamos, en Santiago de Compostela, o día 25, pero a partir de aí a xenda é repleta, porque con esa idea de verbena, de pop, de rock, sobre todo verbena, non faltan en Galicia en todo verán,
1: No, isto vai ser unha gran festa, e ademais é un gran festival, o festival, porque sempre aposta por bandas galegas, bandas da zona, e sempre está dando grandes oportunidades a todo o mundo para tocar. Un festival dos que xa quedan poucos.
0: Sí, a verdade é que sí. Uh-huh. Pero logo hai outro e despois outro na costa, no interior. Estáis, bueno, por decirlo de algún xeito, estades de moda, non?
1: Que estamos de moda.
0: Claro.
1: Pois non sei se estamos de moda. Si que é certo que este gran temos a sorte de estar traballando bastante e de poder estar en grandes festivais, vamos, destes que nos gustan, non macro festivais, non é o noso circuito ese, por decirlo así, ¿no? Pero sí que temos grandes festivais feitos por grandes persoas que fan o seu traballo con moitísimo amor e moitas veces con poucos recursos ou poucas axudas, e aí onde andaremos nós.
0: Sí, bueno, decíamos que é un bo equipo, teñen aí unha posta en escena estupenda. Está Miguel Lompaz a batería, percusión e voz, Antón Díaz baixo e voz, Guni Varela guitarra e voz solista, Xan Xove que a gaita e voz, María Prado trompeta e voz, Richie Casas saxo alto e voz, Martiño da Bandeira saxo tenor e voz, Olicano, que é ti, saxo barítono, frauta transversa, sintetizador, voz e baile ao vivo. Ti eres o que tes a tarxeta de presentación máis longa,
1: Sí.
0: O resto van así un pouco de xeta, non?
1: Sí, ainda quedan por nomear aí a
0: Xurxo Souto,
1: Gabor,
0: e Max Ferreiro.
1: Max Ferreiro, técnico de son, sí. E a Luis Miranda, que a incorporación desta última tempada que ven co trombón.
0: Claro, aí
1: unha auténtica orquesta.
0: Sí, xa digo, os desplazamentos son xa, pois, un panorama.
1: Sí, a verdade, claro, son certo que hai algúns anos, pois era moito máis típico ter así grupos de tan numerosos, non? E hoxe en día a tendencia pois é moito máis a reducir, a facer, bueno, pois o que máis se leva agora mesmo é un cantante ou unha cantante con un DJ ou alguén que te ponía a música detrás, non? O sea, suelen ser formatos moito máis pequenos o que se traballa hoxe en día. Pero bueno, a verdade é que é unha alegría cando podemos apostar por unha banda así grande, hai moito máis dinamismo no escenario, dá moito máis xogo para facer arranxos, para traballar cos diferentes timbres. E aí, bueno, estamos agradecidos que poida seguir funcionando esta banda.
0: Sí, totalmente. E tanto que sí, sempre son a bo rollo, a verdade. E a non hai verbena que se prece que non poñades a todo o mundo a saltar e a bailar, que é o que realmente precisamos, sobre todo agora que estamos escapando desa ola de calor que está por toda España. Nos saqueou fresquiño, podemos bailar e sudar todo o que sexa menester. Con que repertorio? Contanos, Oli.
1: Pois mira, vamos a hacer, temos un, como di o nome, a Orquestra Bravú Xangai, pois o que vamos a hacer é Bravú, música Bravú, en Bravú, esta música que xa nos ven acompañando dende os anos 90, ¿no? Formada por, que era unha estea musical que unía diferentes grupos de Galiza, que tenían en común, pois, que facían música en galego, moitas veces cunha tendencia máis tirando cara ao rock, cara ao punk. Pois isto é o que facemos nós, damos unha boitiña e intentamos adaptar ao tempo no que estamos, adaptamos a banda que temos e buscamos un poquinho máis tamén algo de nos arranxos, un poquinho máis que teña un poquinho máis de clase a veces, pero bueno, a esencia sigue sendo o rock bravo e o que vamos a escoitar.
0: Ajá, para todas as edades,
1: Para todas as edades, porque hai boa verdade que cada vez nos sorprende máis. Facemos a veces algunha versión da época do Xabarín, e é increíble que aí están todas as edades bailando e sabendo esa canción, ¿no? Cantar un estona lavadora e ver a nenas e nenos de 5 a 10 anos cantando e bailando con nós, impresionante, e ao mesmo tempo seus pais de 40 e 50 tamén votando.
0: Sí, que é unha maravilla. E despois vos nos desplazamentos que escoitades?
1: Nos desplazamentos?
0: Sí, que poñedes no coche,
1: a ver. Somos 10 persoas, entón aí cada un vai tirando un pouco do seu, non? Pero bueno, certo que sí que nos atopamos en moitos estilos, atopámonos en moitos estilos, vámonos pasando moita música por WhatsApp, moitos vídeos, e bueno, eso está moi ben, ¿no? Porque bueno, eso, cada un de nós ten a súa música, os seus estilos favoritos, ¿no? Pero cando traballas así para un grupo, penso que é importante saber o que lles gusta aos demais, para cando faz un arranxo ou propós un tema novo, que este adaptado á persoa que está tocando, ¿no?
0: Sí,
1: pues... tocamos moito, escoitamos moito rock, escoitamos moita, bueno, eu escoito moito música electrónica, moita tamén algo de pop, jazz, clásica, bueno, aí.
0: Cada un
1: aí non nos pechamos. Sí.
0: Bueno, eso está moi ben, porque así tamén enriquece o propio grupo todo. Pois, que imos decir? Que non tenes ni a posibilidad de descansar o día 25, que descanso nacional.
1: Bueno, somos músicos.
0: Vida dura vosa, ¿eh?
1: Somos músicos, non temos cartos, nin fin de semana, nin vacacións.
0: Bueno, pero dades vida, sodes así como sanitarios, sí. Espirituais.
1: Ah, bueno, unha, a verdade é que unha sorte, un traballo magnífico, o mellor traballo do mundo este.
0: Sí, pois sí, o da radio, que nos permite escoitar a xente como a ti, así que sabes que compartimos hoxe a alegría. Pois nada, quero dicir que moitísimas gracias por tomar este café con nos, que saia todo de maravilla, e que é un gusto contar con esa aportación que facedes a noso día a día, claro que sí. Gracias.
1: Bueno, moitas gracias a ti.
0: Una aperta, hasta pronto. Chao. Chao.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Un café con Eva. Radio Voz.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: tratamento. E obviamente claro, que terapéutico, obviamente moi malo para nós. Uh-huh. Obviamente empeora os nosos síntomas. Esta é unha paradoxa. Uh-huh. Non podes estar cos demais e cando estás só para protexerte, empeoras da túa enfermedade. Esta é unha paradoxa. O que pasa é que moitos psicólogos e moitos psiquiatras fan entrenamentos en habilidades sociais, uh-huh, en técnicas para que te coste menos, coste menos a relación social con a xente, con as tertulias e tal. Eu uh-huh xa estou familiarizado e cando estamos en petit comité, dous ou tres, uh-huh, sinto-me moi ben, unha hora e media, pero cando a cousa se pon un pouco en ebullición, uh-huh, somos dices, non llego, en ebullición.
1: Sí, sí, cando comeza a ferver, mal, efectivamente.
0: Uh-huh. A ferver, eso, ferver, non sabía como se dice ferver. Cando uh-huh empeza a ferver, poñeme moi nervioso, non pode ser iso. E depois non presto atención, desconcéntrome, bueno, en fin, é o problema da fatiga cognitiva, da cognición. Uh-huh. A nosa cognición non é como a das personas normais, entre comillas. A nosa, uh-huh, a nosa cognición está dañada. Non está ben, non está ben. E, bueno, uh-huh, non sei que me quere decir, é un tema moi interesante. O sí, que pasa é que non é unha cosa, é ser introvertido, ter unha esquizofrenia e tener unhas limitacións, é outra cosa moi diferente, ser un completo maleducado, é un uh-huh salvaxe, un pequeno salvaxe. Un pequeno salvaxe egotista, ególatra, uh-huh, que non tolera e non teña mínima sensibilidade polos terceiros, uh-huh, e que non teña mínimas normas de cortesía e mínimas normas dunha sociedade civilizada, como se dice. Pois xa
1: sí,
0: está.
1: Sí.
0: Moitas uh-huh gracias. Pido moita perdón aos puristas, aos lingüistas.
1: En absoluto, todo o contrario. Grazas polo esforzo, porque evidentemente é un esforzo.
0: Moito.
1: Falar nunha lingua que non é a habitual.
0: Que
1: non é a nativa.
0: Todo o rato estaba traducindo do claro castelano galego na miña,
1: claro,
0: na miña,
1: claro,
0: miña cerebro.
1: Pois moi ben, un estupendo exercicio.
0: Costume moito, o que pasa é que costume moito. Uh-huh. Estou esgotado, estou agora mesmo esgotado moito. O que pasa é que feme tantos anos de aquí, o que pasa é que eu gustame outras literaturas, simplemente para estar no bar, uh-huh, falar con un con outro cinco minutos de aquí, de fútbol, de mulleres, ou o que sexa, podo desenvolverme, non sei se desenvolverse.
1: Sí, manera. Desenvolverse, sí.
0: E desenvolverme con galego, o galego castrapado.
1: Desenvolver es desarrollar que también, pero bueno, que te, cando falas de desenvolverte, pois tamén sí, se pode dicir así.
0: O que pasa uh-huh es que bueno, os puristas, eu cando leo, estou lendo un libro en galego, pois uh-huh non entendo nada, o que sei, eu non vou dicir nomes, pero digo, caramba, que construcción. Por exemplo, o adeitado, eu non sei uh-huh o que significa adeitado, como usar a palabra adeitado en unha frase. Ou, por exemplo, que sei...
1: Pois estou deitada lendo un libro e mirando teito, por exemplo.
0: Eso, pois non sei, cosas destas...
1: Deitada é acostada. Entón, deítate, estou deitada.
0: No, deitado, sí, xa sei que deitada.
1: Sí.
0: Adeitado.
1: Adeitado. E a primeira vez que escoito esta palabra, adeitado.
0: Non me fagas moito caso, Non me fagas moito caso.
1: Non sei o que, adeitado.
0: Non,
1: a ver, hai a primeira palabra que me ven á mente é adoitar, adoitado.
0: Adoitado.
1: Sí, adoitado, con o, adoitado, con o. Adoitado, é que decía, adeitado non me soa, adeitado sí, deitarse, estás deitado.
0: Para nada,
1: en absoluto.
0: Adoitado.
1: Claro, vamos a ver, adoitar é facer algo por costume, sabes? É dicir, adoito facer, non sei, ou adoito tomar café polas mañás, por exemplo, non? Entón teño costume, teño hábito de...
0: Non estou adoitado a conversa.
1: Pois non estou afeito, eu diría, claro, non diría adoitado, pero eu diría non estou afeito a, pero poderíase decir adoitado, claro, sí, supoño, eu diría non estou afeita a, por exemplo, pero supoño que se pode decir tamén adoito tal cousa ou non adoito o que sexa.

0: ¿Cómo é?
1: Pois mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival, que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pois, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que é pois, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e gravou a melodía do chifro dunha fiador e capador que se chamaba José María Rodríguez. E a melodía é tan bonita que a incluiu nun recopilatorio de música tradicional que el sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía, chegou a Miles Davis e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo. E queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
0: Pois é toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas. E sobre todo convivir, que é un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así e efectivamente, pois pues, isto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Jos Van Iterri de Cuba, Sara Dowling de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén lle dá como un valor engadido a todo o demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
0: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
1: Sí, son 4 concellos. Facémolo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que o principio dos tempos do Illas de Ría comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a Ría, tamén na Lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
0: O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto,
1: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial, non, pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas. Pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pois que aproveita o día para estar na praia, ou incluso xente que organiza súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co jazz de ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi diferente e xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
0: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
1: Pois, bueno, moi ben, a verdade. Vai se mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así. Sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Todo o festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible. O sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado. Cada vez pues, hai, ao mellor, unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e, sobre todo, que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro pregunta un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
0: Sí.

0: Bueno, cuando decimos que arranca 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque 12 de agosto aparece en todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
1: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vámoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente sexa o mellor lugar do mundo para ver a eclipse e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse faremola mentras está sonando a música de DJ Mil, dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vais a hacer unha cousa moi especial a cuarteto e casi como un agasallo de Xavier para o festival, e el ten moito vínculo ademais con Cedeira. Creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro, bueno, é absolutamente máxico.
0: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque se nos metemos en algún outro detalle, Tana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non, para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
1: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que ao mellor pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non, e coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade é que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do Mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita e poder pechar esa visita despois coa contada de Kiko Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Kiko, creo que vai ser unha maña moi bonita.
0: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, días. Ainda sí, que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etc. Supoño que vos tamén, non?
1: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pois como esta en visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza e se pode achegar quen queira decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións, nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil. Quen que ir a ir, pues terá que buscar bastante, creo.
0: Totalmente. Bueno, ¿qué destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pues aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
1: Sí, é ideal esta zona, paraíso, e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no?, disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moito a pena facelo.
0: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues a todos os seguidores, sen dúbida ningún estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información e os concellos pues son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Xustamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pues é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomax con su grabadora, pues pilló ahí a José María Rodríguez. Supoño que emocionadísimo, claro.
1: Sí, supoño que cando Alan Lomax chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero naquel momento e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomax, de toda Galicia, de, bueno, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas. Pero bueno, esa grabación y que después tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez y José María Soubo, que esa canción se estaba editando en un recopilatorio en los Estados Unidos, ya fue consciente de todo esto este hombre.
0: Pues nada, deseamos que sigas traballando aí. Ese eclipse se unirá a outros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nos, e que saia todo ben.
1: Gracias.
0: Unha aperta, ata pronto.
1: Ata logo.

0: Esta sintonía, ¿dónde nos lleva? Pues nos lleva a vida, nos lleva a lo que hay de puertas para fuera de cualquier tema. Nos lleva, pues, justamente a mollarnos los pies, o sea, además a sentarse enriba de una maleta y a pagar ahí lo que hay que pagar para poder viajar. Vemos buzas, vos días.
1: Vos días.
0: ¿Canta razón lleva esta entrada de bitácora, de todos los puntos de vista?
1: Es loco porque parece cheven.
0: Pareceme de maravilla porque abrangue, pues, a todos los perfis que poden lela.
1: Como dirían os portugueses, acreditas, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pois alégrome. Alégrome. No, creo que si imos falar de verán, de escapadas, de turismo, de vacacións e todo isto, sempre hai un abano de posibilidades, pero sobre todo hai un abano de arquetipos de vacacións, ¿no? Ou de xente que vive as súas vacacións de eso, tres xeitos máis ou menos diferentes, non? E son bueno, primeiro déxame decir que estou encantado de que lle dean as letras galegas do próximo ano a Neira Vilas. Maravillosa persoa, increíble escritor e un dos intelectuais que máis fixeron pola cultura galega en toda a súa vida, ¿no? En todo o século XX, no, e todos os anos do século XX en que vivió.
0: Eu creo que foi Balbino, pero bueno.
1: Foi Balbino algo tivo que ver. Pero bueno, volvamos ás vacacións, porque estamos no mes de xullo, e probablemente a metade de, máis ou menos, a metade da xente traballadora pode estar disfrutando dese período de vacacións estivais, ¿no? E que é o que pasa cando chegan as vacacións? Lín unha historia moi curiosa outro día en redes sociais de alguén que decía, por mor destas vagas de calor que estamos, que están sufrindo por aí adiante, é dicir, por España, Galicia non, por Francia, por Suiza, por sur de Alemania, aí están achicharrados, ¿no? E decían, pasamos todo o ano esperando que chegue o verán, e no momento que chega o verán,
0: estamos
1: bueno, pois protestamos pola calor.
0: Deixa que chova dous días.
1: En fin, e tamén, sen meterme aínda no miolo do turismo e das vacacións, decir unha cousa, hai... mira, antes de marcharnos de vacacións quero falar de Bretaña, vale? Eu teño aí moita querencia, de feito tamén publiquei un libro sobre Bretaña e, pero déxame comentar un detalle. Sabes cal é a flor emblemática de Bretaña? A hortensia. Tan galega, verdade?
0: Sí, está agora mesmo
1: Está estupenda
0: mais.
1: Que está á sombra.
0: Eso é.
1: Onde lle deu o sol está xa cascarillando, está queimada e todo isto. Bueno, en Bretaña non están acostumados a estas vagas de calor tan altas. Sí sufriron algunha, pero non de chegar a 40 grados, ¿no? Publicaba xente as plantas enteiras, o verde tamén, absolutamente queimado, ¿no? Absolutamente queimado. E para eles é unha tristura porque onde teñen non demasiadas flores, variedades de flores, aínda que sí que lles gustan as flores e lucilas durante o verán, a emblemática por excelencia é precisamente a hortensia, ¿no? E bueno, pero meténdonos xa no tema do turismo, hai tanta xente de vacacións agora que poderíamos decir que hai tres tipos de persoas ou de vacacións. Os que marchan a calquera parte porque lles dixeron que aquero era moi bonito, e entonces son os que eu definiría de selfies ou de creadores de contidos, influencers, etcétera, que chegar en Cher, facer o selfie e con un monumento, con unha paisaxe ou con algo detrás que lles dixeron que era importante, ¿no? E despois está tamén, bueno, e sobre ese monumento, sobre esa paisaxe ou sobre o que hai detrás deles medio tapado, pois din catro cousas que son as que lle contestan titulares a inteligencia artificial, ¿no? Bueno, esos son veraneantes, quero dicir turistas de hoxe en día, ¿no? Mayoritarios, que conste que eles mesmos tamén fan que outra xente visite eses lugares. É decir, tamén teñen, aportan cousas positivas, ¿no? Pero o impacto deste tipo de turismo é tremendo en todos os sentidos, no bo e no negativo. Impacto tremendo no positivo, porque eso implica unha importancia relevante, unha relevancia importante económica no lugar ao que van, porque acaban, ainda que só coman un bocata, pero ese bocata mércase ali. Quero dicir, hai un impacto económico favorable para as atraccións turísticas que poida haber, sexa museísticas, de excursións organizadas no mesmo lugar, restauración, hostelería en xeral e hospedaxes, sexan pisos, casas turísticas ou hotéis. Despois, podríamos dicir, pero hai un impacto negativo de masificación, de lixo, de avalancha de seres humanos ali que conlevan tamén, bueno, pois, tamén esa parte de deterioro e de contaminación para os lugares que se visitan masivamente. Despois está, digamos, os turistas que se poden envolver. Eu envolvome, teño que recoñecelo, nesa bandeira de turismo sostible, non? Esos que nós pensamos que precisamente a viaxe comeza no momento que estás preparando as maletas, no momento que te estás movendo, porque o objetivo non é o punto onde vas, senón o disfrute de todo o camiño que hai ata onde chegas, porque hai cousas que che poden facer parar, deterte, se vas en coche, ou se vas en avión, pero logo alugas un coche, vas ver cousas que ao mellor non tiñas pensado, e entón deteste e disfrutas dese outro prazer co que non contabas, non? Este turismo, digamos, tamén ten moito impacto, positivo e negativo, porque aportamos tamén a economía dos lugares que visitamos e aportamos a cultura dos lugares que visitamos, si queremos visitar museos, si queremos visitar monumentos históricos, monumentos artísticos, monumentos paisaxísticos, que protexidos, non, que requiren pois un acceso controlado, tamén do disfrute das súas praias, porque ollo, estamos en verán e todos queremos un bo chapuzón na praia que sexa, non? Incluso probar algunhas praias que teñen auga a 10 graos ou incluso por debaixo. Bueno, ese é outro turismo, pero que tamén ten un impacto negativo, porque non imos descubrir nada. Moitos creadores de contidos pensan que son os primeiros en chegar a un lugar determinado, non? Pero ali van tropezar con moitos outros que son como eles e con moitos outros que son os que creemos que practicamos un turismo máis hostible. Pero tamén estamos deixando liso, tamén estamos impactando por masificación, aínda que sexa un lugar onde vai pouca xente, pero nestas datas vamos ser moitos máis dos que ao mellor realmente puidera acoller ese lugar, non? É que dicir dos veraneantes.
0: Uf.
1: Esa palabra era fermosísima.
0: Sí, bueno, a palabra antes, veraneo, vacacións, así, esas
1: semella,
0: cousas.
1: Semella que se perdeu, pero eu creo que, por exemplo, nos lugares de Costa Galegos, aínda os habitantes dos lugares de Costa Galegos aínda siguen falando de veraneantes. Os veraneantes son realmente os herdeiros dos primeiros turistas españois do tardo franquismo e da transición, etc. Os únicos que podían viaxar veraneaban, ían a un punto determinado, alugaban case sempre a mesma casa ou o mesmo piso, si era unha zona un pouco masificada. Os propietarios desas casas e deses pisos xa contaban con eles. Que, volvemos para o ano? Bueno, pois xa quedaba reservado, etc. E ali se plantaba toda a familia Eu lembro aquelas películas, non? Nas que se falaba do turismo desa época que acabo de mencionar, na que chegaba a familia nos 600, ou vamos, salían 20 persoas como el hotel de los líos de los hermanos Marx, non? 20 persoas dese 600, non? E incluída a cuna dos pequenos, non? Que todo ia... bueno, pero era un veraneo que aínda sigue existindo, afortunadamente, porque é un veraneo que sí se integra. Tamén ten impacto, lóxicamente, pero de algún xeito son pioneiros e intégranse e coñecen aos veciños das localidades que visitan, saúdanse de sempre, coñécense de sempre, coñécense nos comercios, coñécense nos bares onde toman o vermú, coñécense nos restaurantes onde van cear, incluso nos chiringuitos de praia ou nas discotecas onde van disfrutar, ¿no? E por suposto, cando chegan o primeiro día á praia, miran á esquerda e miran á dereita para ver se están algunhas caras recoñecibles de anos anteriores. Eso é fermoso, ¿no? Eso tamén me lembra, por exemplo, aquela mítica serie de televisión española Verano Azul, ¿no? De algún xeito, que pasa que, bueno, nós os galegos tamén temos unhas particularidades moi especiales que nos fan un poquinho diferentes, e bueno, o veraneante que ven a Galicia, pois tamén está pensando os nenos en bicicletas, lóxicamente, pero os maiores, bueno, en bicicletas ou en móviles, en pantallas, xa non sei, pero bueno. E os demais, un pouco de marisco, un pouco de peixe fresco, a grella, etcétera. Son todos realmente... Oxe quería falar desto porque realmente incluso os que nos creemos con esa superioridade moral e a decir, pero que non é certo porque non ninguén a pode ter, pero os que creemos que facemos un turismo sostible tamén deixamos impacto negativo. Por lo tanto, cada vez que nos movemos temos que ser consecuentes con que estamos deixando un impacto positivo e un negativo. E hai que procurar que o negativo sexa o menor posible. Sempre vamos deixar algo, pero porque, bueno, cando miden CO2 e todas estas cousas e tal, vale. Pero, aparte de eso, non deixar lixo. Hai moita xente que se cree que fai o turismo máis hostible que se pode botar en cara. E isto eu tamén o teño visto, porque tamén fago ese tipo de experiencias, non? Que moverse por rutas entre a natureza e todo isto, e desgraciadamente sempre hai quen deixa as latas tiradas, quen deixa o lixo espallado por todas esas fermosas rutas, deixando un impacto tremendo para a propia natureza, non? Temos que ir, ou van outros detrás cunha bolsa a recoller o lixo, deixámolo así,
0: sí.
1: Dos iluminados que se creen que están sendo maravillosos e que se acaban de disfrazar para facer esa ruta de calquera tenda destas de moda que ofrecen eses bestiarios. Moi ben, afortunadamente hai moita xente que leva a bolsiña para recoller toda esa porquería, non? Por que hai tanto impacto turístico? Porque dende hai que un par de décadas todo o mundo pode voar, porque apareceron as compañías de baixo custo, non? Que colocaron, se as outras por un voo, por poñer un exemplo, de 100 euros, estas colocaban ese mesmo voo por 20 euros, por 14 euros, por 16 euros. E o problema ven agora, tamén porque a raíz precisamente dese turismo masificado, grazas a que de algún xeito se democratizou a posibilidade de poder desplazarse e viaxar a outros lugares que antes poderían ser cualificados como exóticos e prácticamente inaccesibles, inalcanzables para a maioría dos mortais pola distancia e polos prezos para poder chegar a talá. Tamén apareceron os pisos turísticos infinitamente máis baratos do que era esa mesma estancia nun hotel, pero tendo en conta que neses pisos turísticos podían entrar por ese prezo para 4 ou 6 persoas, e por lo tanto a diferenza era
0: importante, claro.
1: Moi importante.
0: O sea, se enche todo,
1: Efectivamente.
0: O sea, todo.
1: En este momento, sabe todo o mundo que a partir de, non sei se de hoxe, xa se aprobou que as compañías de baixo custe van a poder cobrar por equipaje de cabina. Es decir, a trolley esa pequeña, esa maletiña pequeña, con todas esas medidas que siempre estaban allí quisquillosos mirando, ¡ey, que se pasa un centímetro que no entra! ¡Buah! ¡Bumba! Sacabas un jersey, poñelo, y a maleta esa pasaba. Bueno, pues ahora hay que pagar. Ahora hay que pagar por eso. Y empieza a sumar. Y empieza a sumar. O prezo. Os prezos xa non son tan baratos, a non ser que merques ese billete 6 meses antes, 1 ano antes, no momento que o poñan, que o comercialicen.
0: Claro, quen sabe que...
1: Pero que si saes, si dis, ui, xurda oportunidade porque somos unha pandilla e queremos marchar, ou non somos unha pandilla e quero marchar eu só a tal sitio determinado, un mes antes xa non son 14 euros, nin 20 euros, nin 60 euros, nin 100 euros en moitos destinos. E por riba... Si levas só unha maletiña pequena, hainá que pagar. E como factures, vai cómodo nunha compañía estándar que che atenden como se fora o marajá de non sei que están. Bueno, e os pisos turísticos, que barbaridade. Podes decir, como sabes eso? Porque estaba desesperado buscando aloxamento donde vou marchar.
0: E
1: os pisos
0: saben todos os precios agora mesmo.
1: Efectivamente, é decir, vale, desmesurados os prezos, desmesurados. Aínda poden ser competitivos con hotéis, lóxicamente, non? Sobre todo con hotéis que te ofrecen moitas comodidades, non? Pero onde quero chegar? Nin é tan barato o desprazamento xa, é dicir, nin medianamente barato, nin é medianamente barata o aloxamento nos puntos de destino, sexa piso turístico, casa turística, sexa hostal, sexa hotel, sobre todo en este tempo, en temporada alta. Todo o mundo ten dereito a viaxar, non lle podemos poñer cancelas o campo, ¿no? Todo mundo ten dereito a viaxar. O meu chamamento é o da miña avoa. Cada vez que saía pola porta da casa, pero sentidiño, e dicía que sí. Despois foi a miña nai que me dicía, pero sentidiño. Despois foi a miña filla, sentidiño.
0: O sea, que tes pouco, ¿o qué?
1: Debe ser por eso. Debe ser por eso, ¿no? Y bueno, y entón é o que debemos ter, sentido común, sentidiño, y onde cheguemos respectar primero a idiosincrasia e os lugares que visitamos. Da idiosincrasia da xente, non teñen nin que pensar nin ter a mesma cultura que nós, por lo tanto pensan diferente o que a nós nos parece normal. Porque o fai todo o mundo. Fai no todo o mundo, ao mellor ao teu redor, pero non o fai ninguén máis. E, polo tanto, hai que respectar ese pensamento. Isto sérveme para falar de dúas anécdotas, non? Eso de que o fai todo o mundo, non? Ou que o ten todo o mundo, ou que me quere todo o mundo, non? En certa ocasión, nun programa que presentaba destes musicais, espectáculos e tal, no, entra pola porta Lola Flores, esa grande de España que decían eles, e que decía ela, a min quéreme, toda España quéreme a min. E non digo que non enchese alá onde fose para actuar, ¿no? Pero claro, pensamos que toda España me quere, ¿no? E eso é moi relativo, porque todos somos conscientes de que si nos gusta un artista, pode que non nos guste este outro, nin nos guste este outro, nin nos guste este outro. E non vou falar dos meus gustos, porque eu acollín todos os estilos dentro dos programas, porque estamos ao servizo do espectador, e o espectador, o INTE, pensa de mil maneiras e ten mil querenzas por estilos musicais e por todo na vida, ¿no? E, polo tanto, hai que ter en conta esa diferencia no xeito de pensar nos sitios que visitamos. Bueno, a outra anécdota, non sei se a contei aquí, pero creo que sí. O verán hai un par de veráns estaba eu no cabo do mundo na Ribeira Sacra. Estaba con uns amigos forasteiros e entón, bueno, pois para entrar polo... Antes era un pequeno carreiro cando fun por primeira vez co propietario do terreo onde está colocado o miradoiro. E agora é, bueno, un camiño de tractores por onde pasan os tractores para, da forestal, porque ali hai piñeiros, etc., ¿no? E entón había nesa pista moitos coches abeirados procurando deixar pasar a circulación, ¿no? E, bueno, pois había, chegábamos varios coches e había que manobrar para aparcar ben sin molestar a ninguén. E no momento que conseguimos aparcar, varios que saímos de varios coches, descoñecidos entre nós, etcétera, chegamos á pista, ¿no?, de entrada, e acababa de aparcar ali un señor marca coche, marca premium, madrileño, no medio da pista. E a mí solo se me ocurriu dicir que... usted é mellor que os demais, non? E el dixo, son dous minutos. E eu dixo, isto faino na súa casa? Faino diante da súa casa ou ten medo que chegue a policía, a guardia urbana, a policía local? E dixo, que son dous minutos. Bueno, diga yo do tractor da forestal cando pase por aquí, a ver se si vai pensar se o seu coche molesta ou non. Bueno, sacou o coche do sitio. Acabou sacando o coche do sitio. A segunda, foi correndo ao miradoiro e volveu correndo para sacar o coche do sitio. Eso é impacto negativo. Eso é molestar os veciños dalí e molestar os demais turistas. Pero esa non é a mensaxe que quero deixar. A mensaxe é a outra, é a de que creo en que todos podemos portarnos ben, ¿no? Eso é o gran significado do ser humano e da evolución humana. Creo que todos podemos ser consecuentes, ter sentidiño, ter sentido común e ser respetuosos cos demais. Por lo tanto, con esa idea debemos partir, fagamos as vacacións do xeito que as fagamos, de selfie creadores de contidos, de turistas hostibles e de
0: gastrólogos expertos
1: que vai de veraneante, ¿no?
0: De veraneante, encántame, porque como ten que ser.
1: De veraneante é chulísimo, é decir, porque aínda que fagas unha viaxe, porque tes a oportunidade de facer unha viaxe, si che quedan días e tes a tradición de veranear en determinado punto, ¿para qué? Para disfrutar incluso do interior, que tamén hai veraneantes de interior, pero mayoritariamente de costa, eso é unha ledicia porque acabas desconectando de todo o demais. Nas viaxes seguimos aí querendo aprender, non? E polo tanto, despois das viaxes non se pode volver inmediatamente ao traballo, hai que descansar. E ao mellor descansamos veraneando, ¿no?
0: Pues sí, que mellor que descansar veraneando, claro que sí. Pepón Bouzas, pues nada.
1: ¿De Bamián?
0: Claro, por supuesto que sí. Vostedes que están, decíamos que estos días son especiais, de entrada, saída, uns ven, outros van. Hai moitas novidades en torno a novos voos. Hai, pues, moita oferta turística e moita oferta de visitar outros sitios. En calqueira caso, pues, que disfruten, fagan o que fagan, ese queren quedarse na casiña fresquiños, pois tamén é unha opción.

0: lá pola mañán, às 8:30 da mañán, cando ven a miña asistente e me prepara, e despois ás 4 da tarde, oírte a ti falar, que é unha voz moi bonita que tes, e que con ela estamos moi ben todas as tardes, vale?
1: Moitas gracias, José, moi amable.
0: Sí, señor, oírte a ti é unha regalía. Moitos dirán que non, pero eu digo que sí.
1: Xa estás mellor, entonces, da caída,
0: bueno,
1: todo,
0: sí. Estou moito mellor, sí.
1: Bueno, alegra.
0: Bueno, non vei outro golpiño máis, hai pouco, pero bueno.
1: Outra vez, ai, Dios mío.
0: Sí, eu nasci por golpes, caín aí nunha escalera nun bar en Berta Mirán.
1: Bueno, me ora tamén levas unha racha.
0: Rompemos unha zapatilla. Patilla, quedé sin calzado e caí.
1: Menuda racha levas, eh?
0: Bueno, mira, vou coller unha canción de dos Satélites,
1: vale.
0: Que por los caminos, que quero oír esa rapaza que me dixo que o pela non valo nada.
1: Por los caminos de la vida, los Satélites.
0: Sí, que canta unha rapaza aí nos Satélites, que agora creo que pasou pa Panorama, pero non me parece. Bueno, pois que vou dedicar a Ana de Negreira e tamén a Fernando, e as dúas netas, dúas netinhas que son moi guapas, e a seus pais tamén, un abrazo moi forte para eles, e tamén para aquí para a familia do Chiste, que é unha familia moi boa, e con todo o corazón lhe mando un abrazo. E tamén para a miña familia do Portanxil, que son os familiares que teño aí no Portanxil, Carmen e Manolo, e tamén para Vitoriana e María, se están por aí. E para Manolo de Ames, é para Antonio de Coruña, mas para Isabel, para a miña familia tamén de Cambre, é tudo por aí, é para ti, pois un abrazo forte para ti e para a tua familia toda, e tamén para Lucía, claro.
1: Moitas gracias, José, pois a seguir escoitando con alegría, moitos biquiños, ponemos a canción, hoxe, vale?
0: Hoxe collín moi boa vez,
1: ahora xa podes descansar.
0: Hoxe collín moi boa vez,
1: sí,
0: sí. E miras o apóstol, que o pases moi ben.
1: Adiantáchete.
0: Que o pases moi ben, Santiago.
1: Gracias, vale. José, unha aperta, chao.
0: Bueno, moitas gracias.
1: Hasta luego, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Juan Magán llegamos a las 4 y 18 minutos de la tarde. Tenemos por aquí a Adrián de FN. Hola, Adrián. Hola. Cortou esa comunicación. Vaya, xa non é a primeira vez que nos pase isto con Adrián. Adrián, hai que cambiar de teléfono, eh? Ou a mellor Adrián estaba traballando, que pode ser, pero algún cliente tivo que deixar aí a chamada. Bueno, pero imaginamos que poderá volver a marcar e a chamar ao 981-13-44-33. Seguimos con más voces, con más oyentes que se animan a pedir su música y a compartirla en este jueves aquí en la sintonía de Radio Voz. Además de llamarnos ese número, sabéis que también tenemos un número de WhatsApp. Podéis también pedir vuestras canciones a través de ese WhatsApp por nota de voz o también por mensaje. Gente que está trabajando, que no puede estar marcando continuamente, pues en el caso de Adrián, pues también os podéis pedir vuestra canción a través de ese WhatsApp, por un mensaje de audio o a través de un mensaje de WhatsApp normal y corriente. Y de esta manera, pues vuestra canción va a sonar aquí. Vamos a Baíñas, tenemos allí a José Manuel. Hola, José Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Menos mal que Adrián, que se cortó.
1: Mira qué bien.
2: Siempre estamos accesando para que pare otro.
1: Muy bien, ¿cómo va la tarde de trabajo por ahí, José Manuel?
2: Pues nada, voy a un poco de polvo porque está todo muy seco, pero bueno, va bastante bien.
1: ¿Ti recordas ver todo tan seco?
2: Dime.
1: Si recordas ver todo tan seco.
2: Pues no. Normalmente, como este tempo, non, eh.
1: Porque este verano é que non choveu nada. Está todo
2: miña,
1: seco.
2: De miña edad era o inverno, era inverno e o verano era verano. Pero é que tanto tempo sin que era unha gota d'agua, non.
1: Notase moito, e moitos sitios están deixando de ser verdes, que non parece Galicia, todo é seco.
2: No, no, aquí xusto onde estou, que é estou aquí ao lado de Baíñas, que é un campo de golf, uh-huh. Fixeron aquí, un privado, va.
1: Sí.
2: Comprou aquí unha finca, e todo agora queren ampliar a pista.
1: Ah.
2: E pasaron unha trituradora aquí para triturar as cepas dos eucaliptos que tiña, antes a finca tiña eucaliptos.
1: Sí.
2: E agora estou abrindo un que é unha calle, debe ter 20 metros de ancho, por e sei. Sobre 50 de largo ou máis.
1: Mira.
2: Quitando todo como iu a trituradora e deixando o terreno firme.
1: Está todo seco por aí, non?
2: Seco. Isto é que cando vas a comer xa parece que comes máis polvo que do que comes comida.
1: Pero mira, entón hoxe non estás a sombra. Bueno, os eucaliptos, como decimos, pouca sombra dan. Pero hoxe tes cepos nada máis. Non hai eucaliptos grandes.
2: Hoxe non teño nada. Hoxe non hai máis que terra.
1: Bueno, pois hai que
2: levar. A ventaja é que teño o camión aquí ao lado.
1: Bueno, logo xa sabes, botas unha partidinha ao golf aí.
2: Ah, sí, dixo un jefe, están aquí, son madrileños. Están aquí la mala muller. Bueno, tuveron a mañá, dixo. Ven que che deis uns paus as hojas unha partida. Non, que eu deixo nunca subir, deixa estar. Eu vou estar ao meu choio, que é o meu, deixemos no deis.
1: Bueno,
2: pero bueno, se non é un día nun lado, outro día noutro, é bueno, é o que hai.
1: Bueno, mira, así varías, así varías. Pero bueno,
2: pejarlle a todo que che puñen por diante,
1: claro.
2: Se quitar terra para facer piste, é o que has.
1: Bueno, bueno, moi ben, moi ben.
2: Pejamos ya algo a todo.
1: Traballo non falta, hai demais, se aseguro.
2: No, traballo non falta, é optar eu solo.
1: Claro, sabes? máis ainda.
2: Había tres máquinas traballando, agora todo solo.
1: Xa, bueno, pois hai que leválo con calma, como sempre decimos, na medida do posible, ata onde se poida chegar. E para que leves mellor a tarde, imos poñerse unha cancionciña, José Manuel.
2: Ah, non, por eso chichame, para falar Leña. Contigo, porque escoito toda a tarde, bueno, toda a tarde. A ver, desde que empezas as 4 hasta...
1: Hasta que acabas ti.
2: Hasta sobre las 7 o por ahí que acabó.
1: Claro, rematas antes. Pero también después, empezas sí. Antes.
2: Después voy para casa, mientras que vos te vamos cuidando. Después en la casa es más complicado.
1: Bueno, pues íbamos a poner por ahí algo que te guste. ¿Qué te apetece hoy?
2: Pues la verdad que, mire, cogésme desprevenido porque no pensé que iba a coger línea o cortarse de Adrián. Marqué una calquera por ahí de una orquesta marchosa, ya.
1: Orquesta marchosa, poñemos algo de rumba por aí, de festa, de cumbia, merengue ou algo así, sí. Venga,
2: ah, sí, así ao ritmo do merengue tamén facemos mellor o traballo.
1: Sí, xa queda mellor todo aí para logo ir á pista de golf sin problema, claro que sí.
2: Hombre, bueno, pues nada, un saludinho especialmente para ti, bueno, para a miña familia, para o meu irmán, a ver se que acaba de mellorarse dunha vez para poder coller vacacións, senón non vou poder coller.
1: Bueno, pois pues moito ánimo para él tamén, moita forza.
2: Se volvemos a falar, se volvemos a senón que teñas boas vacacións, a que volvas pronto.
1: Moitas gracias, José Manuel. Pois ti tamén, que vaya ben todo por aí.
2: En que quede Víctor, que seguro que quedará Víctor.
1: Non, este ano non queda Víctor. Non, este ano
2: non queda. Non nos queda Víctor, xa cambiamos.
1: Este ano non queda Víctor. Vaise de vacacións tamén.
2: Bueno, nada, que dar outro bo tamén.
1: Vais de vacacións.
2: Todos bueno. Son bons, o que pasa que a ver, que estás todo o ano, estás máis.
1: O mes de agosto ides escoitar trozos do programa do resto do ano. Eso que vais pasar en agosto. Volvemos ao directo no mes de 31 de agosto. Así que vai ser, vais poder descansar as mans en agosto. Vai ser escoitar.
2: É gravado.
1: Vai ser escoitar, efectivamente. Ese é o plan.
2: Xa, é gravado. Bueno, pues...
1: Ese é o plan. Como as grandes cadenas que fan así. O verán é gravado e o directo é no inverno. Así.
2: Sí, sí. A ver se o ano que ven a partir de maio tamén o fago máis grandes cadenas.
1: Claro que sí. Home, todo se andará.
2: Paso a empresa máis grande do estado e depois escoito che o tempo que xe.
1: Moi ben, moi ben. Estupendo. Estupendo.
2: Bueno, pues nada, que teñas unha vacación.
1: Gracias.
2: Que pase ben, que non che chova donde vayas de vacación.
1: Bueno, este ano que non se de por chover, que xa non chove nada, polo menos que aguante un pouco máis, así que eso é importante.
2: No, bueno, polo menos mentes que estás de vacación, mía.
1: Claro, malo será que nun mes chovas, pero que non chovas seguido, home, malo será.
2: Bueno, malo será a palabra do gallego, para non se falla.
1: Si non sería, bueno, extraño, pero claro, que se chove, que chova, como que vimos facer, non podemos facer nada.
2: No, xa, pero tamén
1: solo enfadarnos chuvere, un pouco e punto, nada máis,
2: que se chovere agora xusto para a vacación, se non leva chovendo nada todo o tempo, sería tamén.
1: Pues sí, pero
2: sería fastidiar, non, pero bueno, é o que hai.
1: Efectivamente, hai que levarlo da mellor maneira,
2: bueno,
1: non queda outra.
2: Bueno, pois nada.
1: Gracias, José Manuel.
2: Te digo que teñas boas vacacións.
1: Gracias.
2: Se queres chamar a radio mentes que estás de vacacións, tamén podes, non hai problema.
1: Xa saídes escoitar a miña voz, así que xa vos cansaredes, vale?
2: Vale, ven.
1: Gracias, ata logo, ata
2: vale,
1: logo, chao,
2: igualmente
1: chao.
2: Para ti, chao.
1: Pois vamos con o que está Cinema, con este mix de merengues.

O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Seguimos en La tarde es tuya. Antes llamaba Adrián de Fene, se le cortaba, le tenemos por aquí de nuevo, a ver si no se corta. Hola, Adrián.
2: A ver, que no se puede andar por el monte con más cabras, así pasa. Que claro. El teléfono cortou.
1: Ay, vaya, pensé que estabas trabajando, hay que checar a un cliente.
2: Ya, estoy andando. Quédame media hora, pero cuando chece ya son 2 horas andando.
1: Caramba, bueno,
2: estaba subiendo por el monte, ya tropecé y ya lavai o teléfono. Dixo, va, porra. Mellor que caiga o teléfono, non eu.
1: Efectivamente, máis non lle pasa nada, veixo que non hai problema, que está ben, que é un teléfono
2: que,
1: duro.
2: Que eu, encima da maleza e na amortijou.
1: Bueno, ben, ben.
2: E xa, porque está todo moi afeitado, os montes están todos a nivel de suelo, todo, é da cara amortijou.
1: Bueno, pero entón ti vas, según comes, xa arrancas, eh? Non faz digestión.
2: No, hai que darlle fuerte.
1: Moi ben, Adrián. Moi ben, estupendo. Pero,
2: o cando se pode, porque cando estou traballando xa non se pode.
1: Claro, hai que aproveitar. Faz moi ben, moi ben. Pois seguindo aí a ruta, con ritmo, que xa notamos que vas a ritmo, e imos te poñer unha canción para que che dé máis intensidade. A ver, que poñemos hoxe?
2: Decirlle a Miranda que xa tuvo unha llera ali, pero non o vin, eh?
1: Ah, e onte que estivo, a París de Noia?
2: Exactamente.
1: Ah, no Burgos, xa fiche.
2: O sábado fun ver a panorama, o lunes fun ver aos satélites e ayer a París de noite.
1: Caramba, levas unha semana completa.
2: Sí, sí.
1: A pregunta do millón, cal che gustou máis?
2: A París, o sea, bueno, a ver, entre as grandes a París de noite, lógicamente.
1: Entre satélites, panorama e París, gustouche máis a París?
2: No, se me pola as tres, os satélites, pero as dúas grandes a París de noite.
1: No, pero grandes dilos ti, grandes son todas, cada unha non sota, grandes son todas. Pero das tres que viche esta semana, cal che gustou máis?
2: Das tres, os sí. Satélites, sin dúda.
1: Os satélites, sí.
2: E despois a París de noite.
1: O sea, no ranking por satélites, París e panorama.
2: No, poñería primeiro os satélites, despois a Beatriz e despois a París de noite.
1: Vale, pero no ranking, destas tres temos a panorama tamén.
2: Bueno, xa, bueno, pero se dixo o ranking final de todas.
1: O ranking das que máis te gustan en xeral, sí, pero decíache das tres que viche esta semana, da panorama, da París e
2: os satélites.
1: Satélites primeiro, París segundo e panorama terceiro, da que levas sí. Estes días. Logo Beatriz é das túas favoritas tamén, ¿no? Por encima de panorama.
2: Claro, bueno, por eso sigo. Se me preguntas a final do verano, vouche dicir así, se non cambia a historia. Primeiro os satélites, despois a Beatriz, e despois a París.
1: Bueno, bueno. Pero bueno, vas a seguir de orquesteo de verbena, non? Estos días, imagino.
2: Home, sí. No día grande de aquí, ya vamos a quedar na casa, eso non ten perdón.
1: Hai que aproveitar, claro que sí. Bueno, entón, queremos poñer...
2: Aunque chova un pouco, mira, aunque chova un pouco, non pasa nada, eh?
1: Non, oh, fai falta tamén.
2: Levamos unha camiseta para cambiar e listo.
1: Non hai problema. Bueno, que te poñemos hoxe? Cal vas a elixir, entonces? Unha orquesta ou que tes por aí pensado?
2: Vamos a seguir cos satélites, xa que están de primeiros.
1: Veña.
2: Últimamente sonan bastante aquí as orquestas, así me gusta. Vamos poñer o mix de papá e mamá.
1: O mix de papá e mamá dos satélites, moi ben, sí. Estupendo. Para quen a vas a dedicar?
2: Sí, ya Miranda, que vou ir outro día por aí, non sei que día, pero outro día, a ver se nos vemos logo. Quén sabe, pode ser dar a casualidade, eh?
1: Home, sí, ainda que hai moita xente, seguro.
2: Ayer estaba a tope. Pero bueno, ainda así andaba, se ven, porque o campo é grande.
1: Dende logo, enorme. Vamos, hai sitio.
2: Vamos yo dedicarlo para meus pais, para mi irmán, para Miranda, para Paquita de Orense, para Lali Mambús, para Manolita da Torre, e para vos, pasar o fin de semana e hasta a semana. Que espero falar contigo para a semana, pero bueno.
1: Moi ben, Adrián. Bueno, pois te sigue aí preparando a operación bañador e a darlle duro a camiñata, vale? A seguir escoitando.
2: Sí, eso hasta o final. O pase aquí, pois a mí xa escoitei que non vai haber nadie aí, pero bueno, así descansan os teléfonos.
1: Efectivamente, xa non botan fume. E así volvedes con máis ganas.
2: Pero en setembro veñen con fumo doble.
1: Van estar as vosas voces, a vosa música e os programas de todo o ano, vale?
2: Tamén nos fai falta descansar. Despois de estar aquí aguantándonos todo o ano, tamén non merecemos.
1: Bueno,
2: pues... É como di Belarmino, ten razón, aquí non hai cartas que o paguen, eh? Isto, cada vez a familia medra máis, o sea que eso xa demostra que traballades moi ben.
1: Nada, aquí o que importa é pasalo ben, con moita música, rirnos un pouco, que é o importante da vida. Vale,
2: porque, mira, este programa vale para escoitar na casa, no traballo, paseando en todos os lados.
1: Para todo,
2: non é como a televisión que tens que estar mirando ali para ela.
1: Claro que
2: aquí,
1: sí.
2: Aquí, tías, donde estías, podes escoitar o programa.
1: A radio é así, maravillosa.
2: Hasta na playa se pode escoitar na piscina.
1: Home, claro, a radio é máxica. Sí, maravillosa.
2: Bueno, pois, hasta a semana que eu conto de falar contigo, e se non pasa ben as vacacións, eu volvo con moita forza.
1: Moitas gracias, Adrián. Pois, tía, seguir ben tamén e disfrutar das festas, vale? Unha aperta.
2: Vale, gracias.
1: Gracias a ti, chao. Gracias, chao.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Ovicedo.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz. Hoy recordamos la canción del verano, lo que supone la canción del verano, lo que suponen los festivales de verano. Seguimos charlando, vamos allá. Buenas noches.
1: ¿Qué tal estamos?
0: ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Aquí, recordando, lembrando música, escoitando música, bueno, trayendo recuerdos musicales a la mente.
1: Bueno, pues primero un pico para toda este...
2: Para todos, ¿no?
0: Igualmente, recordar gracias.
2: Música también está muy bien, ¿no?
0: Sí.
1: Sí, yo pienso que a canción do verano coa forma de escoitar hoxe música
2: é moi diferente, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, en Radio Voz temos programas que nos poñen
2: música, ¿no? Música de bellos como eu, ¿no? Tamén de escoitar, bueno. Pero xa cambiou o tema, porque antes, sobre todo, as cantigas do verano e as que non son do verano, pois andaban moito máis na radio por especialistas,
0: sí.
2: Non? Como Prado, non? O Pardo, pero
0: sí,
2: quero decir que entonces eles poñían, non? Entonces escuitábamos a música, non? Escuitábamos, pois, todos os días, pois, escuitábamos casi todas as horas en cada estación que buscaras, pois, tiñas a música, non? Agora cambiou moito, non? Porque cada un, bueno, pois, busca por libre a música que a mellor lle apetece escuitar, ou que escuita, pois, de casualidade, non?
1: Antes era de outra maneira. Eu só levo disfrutado porque ainda que algunha das antigas pois me viñan lembraba, pero lembraba outras que a mellor son un poquinho máis difíciles de escutar, que eu ando no tema da música pois de que tiña de
2: tantos os meus amigos
1: eran un poquinho maiores, pero bueno, dos grupos que cando
2: iba, sí, por exemplo,
1: a playa, íbamos cos amigos, salvábamos a guitarra,
2: cantábamos, ou tiñamos
1: o noso grupo, cantábamos. A mí hai un
2: que sempre
1: me lembro dese grupo, ¿no?
2: Que son os Salvaxis.
1: Sí. Es un grupo rockero de entonces.
2: Que tiña unha cantiga que a mí me leva moito, que era mi bigote.
1: Sí. Y como meu, ¿no? Pero
2: diferente, claro. Él tiña
1: aquela o bigote, decía o bigote ao estilo oriental, que tamén a tila o había levado, ¿no? Que era así,
2: ¿no? E despois decía que había estado en Arabia e viera cousas iguales, ¿no? Conoceu o tal
1: Moro Juan que levaba un tilaba e mostachón, e como él lle gustou moito, pois tamén o deixo, e nunca o iba a cortar mentras fora o original, non costou no sitio, ao final tío cortou. Incluso aquí había un grupo
2: en Coruña que eran os Sombras, non? Dos hermanos Mares, e máis un batería que se chamaba Chupi e que tiña bigote, entonces tiña unha cantiga que se chamaba precisamente Cuando Chupi se afeita el bigote, pero sonaba moitísimo nas discotecas aquí, non?
0: Sí,
2: bueno,
0: sí.
2: Y os Salvaxes tiñan outras cantigas, non? Que, por exemplo, Dame Dinero, non? La Neurastenia, pero un grupo un poquinho así, non? E despois, bueno, pois había
0: xente outra... moi gamberra e moi creativa, ¿eh? Que enchea os veráns, sabes, de gamberradas moi divertidas.
1: Sí, moi...
0: De verdade.
2: Moi moi gamberros, logo estábamos con ellos que cantaban ademais en inglés, sí. Viñamos os Mustang que nos traían as cantigas traducidas dos Beatles, non? Despois estaban os Ides con Si Yo Tuviera Una Escoba, sí. O Que Se Mueran Los Feos, o aquello Fuego,
0: que
2: ¿no?
0: Se mueran los feos. Esa era unha gamberrada tremenda,
2: Tremenda, ¿no? Vale.
0: Sí,
2: ¿no?
0: Sí.
2: Despois, bueno, pues estaban daquela sí que se daban George Irán. Lembro que era moi moi moi cativo cando el lanzaba as súas cantigas do verano. Había outra xente, non? Había, por exemplo, unha cantante que non sei se agora se lembra, se chamaba Ivana. Había outra cantante que se chamaba Claudine Coppenquera, que era francesa. Estaba Sylvie Vartan, e va eso, o rockero do seu mozo, pero sobre todo había nas que solían poñerse pois ali dende aquel establecemento que ainda existe ahora ali na esquina da playa, que poñían a música, poñían Rufo Pescador con Maciel, que todavía non había ido a Eurovisión, a Luya, que era de Aute, cantaba Maciel, o rosas en el mar. Despois estaba aquí a la outra muñeca Pupé de Cinco Pedros, non, que cantaban así en francés, non, en Petula Clark, que había moitísima xente. Despois había pues, musicales que había tamén os sábados, nos poñían aos rapaces, sí. Non? E despois escuitábamos música tamén cando baixábamos, que entonces o día de paseo de saída, pois pues, solía ser os domingos, e había había aí uns coches de choque nos cantos, que entonces tamén nos poñían esa música. Bueno, pues estaba El Rayo del Sol de los Diablos, o Cuéntame, sí, Fórmula 5,
0: por ejemplo, que evidentemente, ¿no?, son canciones que siempre lembraremos. Verán, tenemos tiempo todavía para una chamada máis, pero es cierto, Antonio, para rematar, que a canción de verán xa non é. É dicir, foi, claro, pero xa non é, non,
2: sí. Xa non é, sí, esto é verdade. Sí, bueno, temos a música todas as horas, e a cantiga de todos os foros, ou quen, claro, ou quen que lanza, pois, pues, Rosalía, ou Bad Bunny, ou así, sí. Non? Entonces, bueno, pois, e agora mesmo que estábamos escuitando a Paranoia, non? Bueno, pois, eso é así o que nos cambiou. Bueno, pois, pues, un bico para todas e para todos, e que veña outra chamadinha, se hai, vale?
0: Pois, pues, adiante, imos con ela xa para concluir. Grazas, bien. Igualmente, Antonio. Boa noitiña, e boa finde, grazas. Ata logo, boa noitiña, ata logo. Hasta luego. Tenemos tiempo para una nueva comunicación. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches. Hola, buenas noches.
3: Buenas noches, escúchame.
0: Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Ahora sí.
3: Pues
0: ¿qué tal?
3: Muy bien.
0: Sí, así me gusta.
3: Sí. Por ahí también seguro que sí.
0: Estamos bien, a verdade, sí. Pensando, escoitándovos una vez más. Contanos, Uso.
3: Pues hubo todos los años a canción do Brán.
0: Sí, sí.
3: E tiñen que tocar as orquestas, senón a cousa non iba ben.
0: Sí.
3: Nas verbenes. Pero, ademais das do Brán, había outras moitas que sonaban moitísimo tamén. Eu diría que unha mezcla de tres ou catro cancións todos os anos, polo menos. Ás veces tocan un mix desas cancións.
0: Sí.
3: E o público baila e disfruta con elas moito.
0: Sí. E cal son esas cancións que nos traen e que te traen, Suso, o verán á mente?
3: Pois, pero hai moitísimas, moitísimas.
0: Por exemplo.
3: Eu, por exemplo, acordo-me agora da de Sopa de Caracol, Aquí non hai playa. A ver, non son exactamente do verán, pero...
0: No, sí, Sopa de Caracol é do verán, e Aquí non hai playa, bueno, tamén.
3: A mí son moitas cancións.
0: Sí.
3: Colgada entre humanos...
0: Sí, por exemplo.
3: A de Despacito.
0: Sí.
3: Yo quiero bailar. A de Salomé.
0: Sí.
3: El baile del gorila. Estas escoitan son moito, moito, moito, moito. Corazón contento.
0: Sí, sí.
3: Canta ese feliz de Peret. Bueno. Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra. Estoy no vuelvo de la época a Coruña.
0: Sí.
3: Hay muy poquinho tempo. Eu non fun, pero sei quen foi. Enséñame a cantar, de Miki. Este gustaba moito esta letra desta canción.
0: Sí, sí.
3: Creo que non participara no Festival de Eurovisión, creo, con esta canción, me parece.
0: Con Enséñame a cantar, non sei se Eurovisión ou OTI, pero podemos lembrar agora, de feito.
3: Eu creo que sí, non estou seguro, pero...
0: Sí.
3: Pero ten unha letra que...
0: É moi bonita, a verdade.
3: É moi bonita.
0: Eurovisión, sí, 1977.
3: Ah...
0: 1977.
3: Ten unha letra moi bonita. O que me gusta, me gusta, por menos, bueno.
0: Sí.
3: El escándalo do Rafael, Resistiré. Solo se vive unha vez.
0: Sí.
3: El chacachá del tren.
0: Sí.
3: Veñen moi moitas.
0: E todas esas cancións lembran o verán para ti. Son cancións que soan a verán.
3: home, po verán ainda máis do verán tamén.
0: Sí, sí.
3: Pero bueno.
0: Bueno, as cancións de verán evidentemente teñen outra duración. As cancións que non son a canción típica de verán poden ser moito máis efímeras, de feito agora son. Pero cancións como esas, evidentemente, perduraron, inda que comenzaran no verán e que foran éxitos de verán. Como a de Juan Luis Guerra, Ojalá que lleva café, que estamos escoitando de fondo, e que foi canción en 1990, por exemplo.
3: Sí. A de Carnaval, Carnaval de Yoyidán.
0: Sí.
3: Este cada canción que sacaba casi era unha canción do verán.
0: Casi todas. Sí. De feito, e se asociamos a alguén ao verán, é Yoyidán. Como na súa época, Pablo Salvatore tamén, que era moi divertido. Sí. É certo. El tomavistas.
3: Saca el Wichichelli, bueno.
0: También, uff.
3: La chica Yeye.
0: Sí, sí.
3: Hay otra también, la fiesta de Karina.
0: Sí.
3: Que aún no conoces canciones del grupo ABBA, por ejemplo.
0: Claro, claro.
3: Bueno.
0: E moitas lembranos, de feito, verán. Estamos a piques de rematar o noso programa de hoxe, Suso. Pero hai que seguir escoitando música, hai que seguir lembrando música. Quizáis hai que ir indo a concertos de música, non si?
3: Sí, hai cancións que se cadra. Está toda a canción na mesma tonalidade, pero outras que ao mellor no medio ou no estribillo sube un medio tono.
0: Sí.
3: Se nota moi ben cando sube, pero dálle máis forza a canción, muchísimo máis.
0: Claro.
3: E se pois, me dá tempo, quería dicir...
0: Pois, é que temos que rematar. No. Quédanos uns segundiños para rematar o programa xusto agora. Quedamos e seguimos falando na próxima, parécete?
3: Parece-me ben.
0: Grazas, Uso. Pasa boa noitinha.
3: Gracias.
0: Un saúdo.
3: Grazas,
0: moi boa noite. Ata logo. Seguimos hablando en la próxima, recuerda lo que nos ibas a contar y concluimos así la edición 4979 de la noche con Esther en Radio Voces, viernes ya, 24 de julio de 2026. Esperamos que tengáis un estupendo fin de semana. Mañana edición especial de viernes del programa y el domingo nos reunimos de nuevo en directo a la hora habitual, a partir de las 9 de la noche. Sonia Rodríguez al frente del control técnico de sonido, una noche más, os ha hablado Esther López. Nos vamos al 1990 y nos quedamos con él, Juan Luis Guerra. Hasta el domingo.